Yeah, the Jamil Jajo official of Jala Laune, yeah, who are Joy Faminu J on a Jaleo Lay Jula Lima, Joy Faminu J, Jale Jula Lima, yeah, Tajono Voya, or let Joy Umistajo Jamie, yeah, or Famuto Fodio, or Nangal Jajo Jalo, Famo, yeah, Joja Moa, yeah, Ilene, Voy Jula, or Lea Viavi, yeah, Tajono, yeah, Tabena, yeah, low. So if you are ya itanto dato tazi ya molisa banjole jua ya ilea zoa jayao ya tajonu ya o alaba fufuanga ifa peo na fianga yai ya ilene ya fiafi ya tautuana lo jau ngale mu ya awani ngalo ya je oe ya ifa bea ona e je bae ile jua ma ifa vdaya mea wayo lima mea wayo ao yo awani ngalo ya itanto beta to te mawa ni mea beta to te le mawa ose mea pe telefoni mea wajanto mawa mau au ni ngalo ya jan jo le jo au le na ya ta pe na ina lo jo soi fu ai mai se o zo ma jo wo la a au ni ngalo ya je oi ona jo va fo le vi inga e le a jo a ya sa mo jo wa jo no belo ta jo por glamel na ya ile ne vo ya jo jo na e ya ta jo no ya o fe la vo e mo me le ta jo por glamel ne jo la o le a via vi ya fa ma lo lo wa jo la fo se ta la wa le ta u ta ma li i la u fa fo fong anga za mo le au au na ngal ta jo ta lo fa fa mo ya e ma jo a to ya te o jo ya e po jo lava le jau jai ya e se lava lana jo I ile ama a yo e ya fa malulua jo foi ya si upu foi ya wale tau tamali sa moi lau fa afafonga anga ya ai mai ia ia le asopa io le jua mai ia le joafo le jua ya ma ngalo ai foi se au au nanga ya Tato talo fa fa mo ya ya te oe sa moa ile nei fo I tu lao lea fiafi ya ta pena tato tazi I tato ya mo le sampanje o le tua ile a zoa ta yao ya mo le tfu yolo fanga tato por glame ya ila to umalava ya e fa peo na ma fuja mai ya ile nei ya so le tato por glame ya manu ya jele ya fa so song le nei ya fiafi ya manu ya vo I to fanga o lea fiafi le boa na nei fa manu ya le jua and God bless you all.

Yeah, jam le jang jo official va jang la lau ne ya wa joy faminu je ona jang le o le July lima joy faminu je jang le July lima ya te jo no vo ya o le joy umi sta jo jaimi ya o fa mu jo fo le o au nang le jang jo jalo va fa mo ya jo ja mo ya I le ne vo I July o le avia vi ya te jo no ya te bena ya lo So if you are ya itanto jaito tazi ya mole sabad jole jua ya ilea zoa jayao ya te jonu ya o alaba fufuanga ifa peo na fianga yai ya ilene ya fiafi ya tautua nalu zao ngale mu ya awani ngalo ya je oe ya ifa bea ona e je bae ilea jua ma ifa vidaya mea wayo lima mea wayo aao yo awani ngalo ya itanto beta to te mawa ni mea beta to te le mawa ose mea pe telefoni mea wajanto mawa au ni ngalo ya jan jo le joa ole na ya tape na ina lo jo soi fu ai mai se o zuma jo wola a au ni ngalo ya je oi ona jo va fo ile vi inga ile ya joa ya sa mo jo wa jo no belal ta jo por glamelena ya ile ne vo ya jo jo na e ya ta jo no ya ofia lava e mo me ile ta jo por glamelena jo la ole ya via vi ya fa ma lu lu wa tu la fo se dala wa le jo jo ma li I ila u fa fo fo nga za mo le au au nangal ta jo ta lo fa fa mo ya e ma tu Tu ya te o jo ya e pojo lava le jau jai ya ese se lava lana jo I le ama a ioe ya fa malulua jo foi ya se upu foi ya wale tau tamali sa moe lau fa afafonga anga ya ai mai ia ia le asopa io le jua mai ia le joafo le jua ya ma ngalo ai foi se au au nanga ya Tato talo fa mo ia ya te oe sa moa ile nei fo I tu lao lea fiafi ya ta pena tato tasi I tan tau ya mo le sampanji o lea tua ile a zoa ta yao ya mo le tfue lo fangal tato por glame ya ila to umalava ya e fa peo na ma fuja mai ya ile nei yaso le tato por glame ya manu ya dele ya fa so song le nei a fiafi ya manu ya vo I to vanga o lea fiafi le boa na nei fa manu ya le jua and God bless you all.